асад байгаа амрах чимэг ариунхан сэтгэлийн тэгэн сонсголон амин жаянаас минь архамжаатай алтан гүчин хүлээлт юм л даа. Хөрсдийн жолоод аялахыг сэхээр аргадаа амрах чимээ.